0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR. Ujedinjujemo ljude kroz muziku.
3: Yo, you guys wanna hear a song I just wrote? Yeah, come here. All right. Yeah, can you turn my headphones up?